0: por diante unha xornada de novo con temperaturas altas na provincia a esta hora con ceos despexados, aínda que con algunhas néboas.
1: Obramat Lugo, con máis de 20.000 produtos con stock sempre disponible, les ofrece el tiempo.
0: Será unha xornada de temperaturas moi semellantes ás de onte. A esta hora temos entre 13 e 15 grados na provincia. O día mencen xeral con ceos despexados, con algunhas néboas en zonas do interior e as temperaturas non experimentarán grandes cambios. Volveremos ter temperaturas altas nas horas centrais do día, no que deixará na capital valores que superarán os 25 graus.
1: En Obramat no sabemos si tu próximo proyecto será cambiar un lavabo o reformar un baño entero, pero sea lo que sea, en Obramat encontrarás productos para todo tipo de reformas de baño, cerámica para suelos y revestimientos, inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. O si lo prefieres, en Obramat.es. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: Orozco non será candidato ao Senado. O Comité Provincial do Partido Socialista, reunido onte a noite, aprobou unha lista encabezada por César Mogo con Ana Velleira como número 2 e co alcalde de Rivas de Sil, Roberto Castro, como número 3. Segundo o reconto das votacións nas distintas agrupacións da provincia, César Mogo obtería máis respaldo para encabezar a lista. A Orozco, a dirección do partido, ofreceulle tomar parte na candidatura ao Congreso, o que declinou o ex-rexedor. A lista ao Congreso encabeza de novo Patricia Otero, seguida do concelleiro lucense Jorge Bustos, como número 2. Completan a lista Eva Blanco, de Monterroso, e Ismael Cercedo, de As Nogais. Na Asamblea Local do martes, Orozco mostrou a súa disposición, ademais, para exercer un papel activo de novo na política, incluso colaborando na campaña municipal de maio. O asunto referíase onte ao candidato á alcaldía, Miguel Fernández.
2: Ahora estamos nun proceso electoral para as generales, xa vendrá maio. Orozco é un referente, é un activo importantísimo do partido, ten unha trayectoria dilatada, coñecida e recoñecida por os militantes e por toda a cidadanía. A mí personalmente estaría encantado en colaborar, en participar en calquera iniciativa co alcalde Orozco.
0: Entre tanto, hoxe celebrase un pleno extraordinario no Concello de Lugo. Ao pleno van algunhas modificacións nas ordenanzas fiscais. Inclúese, por exemplo, unha bonificación do IBI en determinados casos que serviría, preténdese, para facilitar poñer vivendas baleiras no mercado do alugueiro. Precisamente o Partido Socialista reclamaba onte un plan de vivenda urxente no Concello. A formación presentara en primavera o seu plan municipal de vivenda, un plan que incluía a bonificación do IBI en determinados casos, como contempla agora a modificación da ordenanza fiscal que se debate no pleno, pero tamén un amplo paquete de medidas que incluían poñer en marcha unha bolsa municipal de alugueiro, bonificacións para rehabilitar vivendas, unha fiscalidade responsable, segundo a cal os propietarios de vivendas desocupadas verían incrementado o que pagarían polo IBI, a vez que quen as pon no mercado obtería unha rebaixa, e un control máis riguroso tamén das vivendas turísticas. Todo iso unido á achega do chan disponible para vivenda protexida. Lembra o portavoz socialista no Concello, Miguel Fernández, que non hai unha única causa no problema da vivenda. En Lugo hai 107.000 vivendas baleiras. Hai 2.094 solicitantes de vivenda protexida. Hai que poñer vivenda baleira no mercado e hai que dar seguridade aos propietarios. A través da Bolsa Municipal de Alugueiro, o Concello actuaría como garantía ante os propietarios. O anterior concelleiro de Urbanismo, Jorge Bustos, cree que o anuncio de reducción do IBI por parte do novo goberno é simplista e non resolve o problema.
3: Entón, claro, deixamos moito traballo feito para que agora, 5 meses despois, anuncie unha modificación do IBI, pero para que? Para que? En base a un programa de vivenda que se mañana se sae no pleno aprobada anunciarán os ventes, porque son así.
0: Critican desde o Partido Socialista que desde a moción de censura e a chegada de candidato a alcaldía non se fixese nada ao respecto e reclaman ao novo goberno que utilice o proxecto que eles empezaran.
4: No tenemos un plan moi avanzado, moi concreto, que será discutible, se pode debatir, se pode mellorar, se pode, en fin, pero que non se pode botar por terra a cambio de anunciar un hipotético plan futuro que non sabemos nin cando, nin como se vai materializar.
0: E onte a folga do metal paralizou o polígono de Oceao. O sector do metal estivo onte en folga na provincia. Levan 9 meses de negociacións sen avances, denuncian os sindicatos. As posturas están moi afastadas. A patronal ofrece un 4% de subida salarial, os sindicatos exixen un 7%. Os traballadores reclaman subidas de ese 7% por cada ano de vixencia do convenio e unha cláusula de revisión anual conforme ao IPC máis un punto. Ademais, piden reducir a xornada laboral un día por ano a partir de 2027 e ampliar a cobertura nas baixas médicas, mellorar as licenzas e melloras na prevención e seguridade e medidas para combater a precariedade laboral. Os sindicatos CIGA, Comisión Obreiras e UGT convocaron as movilizacións. Desde CIGA Industria, o seu responsable Alfonso Losada critica a falta de avances nas negociacións mantidas ata o de agora nos meses que levan abertas.
5: Levamos xa desde marzo, presentamos a nosa primeira proposta negociando. Llevamos varias reuniones, avances concluidos, por lo tanto, pues bueno, nos quedó más remedio que, visto que se nos vota la finalización del año encima, pues que convocar folga para tratar de desbloquear esto canto antes.
0: A xornada de onte desenvolveuse sen incidencias, hai 5.000 traballadores no sector do metal na provincia. A de onte é a primeira das dúas xornadas convocadas na provincia de folga. A seguinte, Senado Remedia, terá lugar nunha semana, o vindeiro mércores, 21 de outubro. Os sindicatos confían en que as negociacións se reconduzan, aínda que as posturas están moi afastadas e a realidade laboral dos traballadores lucenses do sector está lonxe da dos traballadores de outras provincias.
5: Cada vez vemos que hai máis distancia con as outras provincias. Somos prácticamente, junto con Ourense, as dúas provincias que menos salario temos. Hai unha diferencia de 5.000 euros na segunda categoría entre Coruña e Lugo, e parece que eso pues, temos que empezar a recordar. Eso por un lado, que depois temos o tema da reducción de xornada, sobre que a xornada, pues, tamén en Coruña e en Pontevedra, pues, tiene unha xornada sensiblemente inferior a que temos nos aquí.
0: A protesta iniciábase no CEAO, no polígono industrial, onde tamén estivo o conselleiro de Presidencia, que visitou as obras do aparcadoiro disuasorio. O conselleiro Diego Calvo estivo en Oceao visitando o lugar no que o Concello promove o aparcadoiro disuasorio, no que era o antigo parque de enerxías renovables.
6: Esta convocatoria de proxecto estratégico está dirixido a todos os concellos de Galicia que queren levar a cabo un proxecto que sexa o que vaya máis aló do seu ámbito municipal, ¿no? Neste caso estamos a falar do principal polígono industrial da provincia de Lugo, no que efectivamente se vai a mellorar a mobilidade, se vai a mellorar a zona de aparcamento e ademais vai a dar servicio tamén a amplas zonas deportivas, porque temos o campo de fútbol e creo que o único campo de béisbol que temos na provincia.
0: O Grupo Provincial do Partido Popular cambia o Pazo de San Marcos por Bruxelas. Os deputados viaxaron ao Parlamento Europeo, invitados polo eurodiputado Adrián Vázquez. Destacan a importancia da visita, din, para poder captar fondos europeos. Antonio Mejide.
7: Chegamos a Bruxelas con un objetivo, que era captar fondos, captar población,

0: Nesas listas o Senado representando a provincia de Lugo. Non vai estar non porque el non queira, tampouco porque non obtivera ningún tipo de apoio, senón porque pois, o partido, a executiva, considera, seguindo uns criterios de paridade, de representatividade da provincia, consideran que a representación ao Senado deberá ser outra. Por porlles en contexto, moi rapidamente, seguro que xa saben porque o contamos nesta casa, a comezos de semana, José López Orozco dicía que non lle importaba que se poñía o dispor de feito do partido despois de que diferentes asociacións, asambleas locais do Partido Socialista, as bases, o nomeasen como posible candidato ao Senado por Lugo. A toda agora era César Mogo, e seguirá sendo o candidato do Partido Socialista, quen obtiva esa representación no Senado. E José López Orozco levantaba a patita, asomaba a manita e decía: eu poñome a dispor do partido se isto vai ser bo para o partido. Pero o partido, despois de facer un recorrido de votos, o partido insiste en que a persoa máis votada foi César Mogo. En segundo lugar, colocan a Ana Velleira, malia que non teña tantos votos como José López Orozco, por paridade. En terceiro lugar, colocan o alcalde de Ribas de Sil, que este un pouco por representatividade, din, de toda a provincia, para que haxa xente da Mariña, para que haxa xente de Lugo, para que haxa tamén xente do Sur. José López Orozco vai lo poder aclarar agora nestes micrófonos da Cadena SER, pero xa onte viña deslizando esa idea de que el propoñía ir de segundo na lista do Senado. Aceptaba ir despois de César Mogo, pero o partido declinou esa idea e lle ofrecía ir de segundo ao Congreso. Por que non aceptou Orozco? Por que non houve acordo? Imos yo preguntar. José López Orozco, bo día, que tal como estamos?
1: Pois moi ben, estupendamente. Perfecta explicación, perfecto resumen de todo o canto sucedeu. Pois mire, onte, así, ao principio da tarde, non sei que hora sería, aínda que o podo mirar, chamoume Lara para dicirme que non podía ir no Senado porque tuvera moitos máis votos que uno nos vin, pero bueno, non coincidían cos números de votos que tiñamos nós. Eso non o vou discutir. Non podía ir no, si quería ir no Congreso. Eu dixenlle a Lara, a min votaronme para ir no Senado, eu que quero ir no Senado, polo tanto, moitas gracias, pero declino esa oportunidade. E logo mandei chameina para dicirlle: pois mira, aí está outra cousa, eu acepto, mira, vou, para non crear máis alarmas ni máis, acepto o resultado, me poñedes de número 2 e que vaya Mogo de número 1. Non me contestou, mandeille, como non pude falar con ela, mandeille un WhatsApp, non me contestou e tomaron a decisión que creeron máis oportuna e, polo tanto, eso que pertenece aos órganos do partido, sempre o dixen e o digo agora, co cual, pois, non teño absolutamente nada que decir. O que si me gustaría, solo me gustaría, para que non deixen ninguna sombra, que enseñaran todas as actas.
0: Non se amosaron. As actas.
1: No, eso sería, estaría moi ben que polo menos os candidatos nos enseñaran as actas, xa non digo que non las mandaran, que nos enseñaran para ver realmente onde houve asambleas e cales foron as decisións. Eso para quitar toda a sombra de dúbida, non a min que non...
0: De verdad, vai preguntar, que non, vostede ten algún tipo de dúbida de que poidan eses datos?
1: No, xa ve que yo dixen por escrito, dicir, mira, acepto eso, non coinciden, pero acepto eso. Por lo tanto, sí que o acepto, pero sí que hai dúdas, porque onte eran 36 mesas, hoxe son 40, cabín foi o que me dixeron personas que me acaban de chamar por teléfono ahora mismo. Por lo tanto, que desfagan esa inquietude, que a desfagan, si os teman oportuno, non por min, repito, que xa dou a cousa por rematada ya.
0: Pero
1: acabada.
0: Sí que, por lo que entiendo, se os están chamando y demás, que existe cierta preocupación por un proceso oscurantista.
1: Sí, no un proceso oscurantista, sino por distinto número de cifras. Onte parece ser que dijeron que había 36, que ganaran 36 meses en 36. Agrupacións. Mogo, hoxe dicen que 40. Por lo tanto, era por eso, pero volvo a repetir, pero non por min. Eu dou o proceso totalmente por rematado, por acabado, E...

0: 24 minutos da tarde, baixamos o café, analizamos, que non é para pouco, toda a actualidade política que temos no tableiro de xogo. Facémolo con Carlos Portomeñe, con Cosme Pombo, con José Luis Díaz, Luisa Sorey, que tal?
1: Hola, moi ben,
0: estupendamente. A pesar de, José, o goberno para Luisa Sorey e a Xunta de Galicia para José Luis Díaz. Que sabía eu xa o que iba a decir?
2: Bueno, claro.
0: Benvido a Cosme Pombo, que xa facía tempo que non nos viamos.
3: Pois sí, que facía tempo aí por circunstancias, pero bueno, aquí estamos de novo.
0: Fuxo escoitando aos compañeiros nas tertulias.
3: Sí, por certo.
0: Aí estamos, ben, xa sabía. Ademais, Cosme sempre ven cos seus apuntes, digo, este vai traer aí as declaracións de algún. Ben traballadas. Bueno, valoracións un pouco do que estamos vendo, do panorama que se está quedando para o Partido Socialista. Comezo contigo, José Luis, xa para, sí, para quitarnos de diante o mal trago. Temos un rebumbio con Orozco, que levantou a mao, que finalmente non sae cara adiante esa proposta para ir ao Senado, que fala, bueno, de que lle gustaría que fosen máis claros que as actas, que non se ensinaron. Dicía Besteiro, isto non vai ter ningún problema, está todo ben, pero de repente o alcalde de Lángara fai público que se marcha da xestora precisamente por como se escolleron os candidatos. Dicían, xa estaban escollidos antes de que houvese un proceso aberto. Que dís?
4: A ver, o proceso corresponde comezar por facer propostas. A xente, os compañeiros que queren presentarse, se presentan a ser propostos por parte das agrupacións locais, é dicir, por parte dos concellos que hai na provincia de Lugo. Estoume a referir exclusivamente aos concellos que hai na provincia de Lugo. E aí saen nomes en cada agrupación local, pois vótase, os militantes votan cas propostas que hai, e ao final hai uns resultados. Polo tanto, dai sale a representación de cada quen, en función dos votos que ten no conxunto da provincia. E despois hai que ter en conta a paridade, é dicir, mulleres e homes, que teñen que facer as chamadas listas cremallera. E por outro lado tamén ter en conta o territorio, é dicir, non poden ir todos de Lugo, a costa ten que ter a súa representación, ou a zona sur, ou a zona da montaña, etc. E así é como se elixiu. Que ocorre? Que hai compañeiros moi cualificados, con moitas ganas, porque saben o que nos xugamos en estas eleccións do 29 de novembro, que se presentan porque queren aportar o mellor de sí mesmos, e iso hai que aplaudilo. Por suposto que as actas en cada agrupación local, é dicir, en cada concello se levanta a acta dos resultados, e por lo tanto, en función das propostas que salen adiante, eso se aproba nun comité provincial. O comité provincial é o que decide, ao final, pois quen vai formar parte das candidaturas ao Senado e as candidaturas ao Congreso dos Diputados. A súa vez, o comité provincial ten que remitir a súa decisión á Comisión Executiva Galega, e a Comisión Executiva Galega dá un informe que remite á Comisión de Listas a nivel federal, que a súa vez dá outro informe, e é o Comité Federal, o máximo órgano entre congresos do Partido Socialista Obreiro Español, no conxunto do Estado, que ao final fixa as listas electorais. Por lo tanto, que haxa algunha discrepancia respecto si me gustaba máis que salir a fulanito que menganito, e que eso me leva a decir que non sigo unha xestora, bueno, son actitudes personais. O importante é que hai unha movilización importante no Partido Socialista, que hai compañeiros que queren aportar todo aquilo que saben para contribuir a que o día 29 de novembro o Partido Socialista gane as eleccións, e non ten outra cuestión que sea máis grave, é dicir, que eu vexo normal. Habrá reclamacións que correspondan, que tamén hai os órganos ao que se poden dirixir, sin máis. Que ocorre que bueno, que trascende pois a eso, que en algún compañeiro decide que non sigue nunha xestora. Eu non lle daría máis importancia.
0: Carlos Portomeñe, non lle daríamos máis importancia?
1: No. Bueno, creo que importancia ten, non? A mí dame un pouco de reparo a veces, sobre todo falar de procesos internos de outras organizacións políticas, pero bueno, agradecemos de agora a José Luis o repaso dos estatutos do PSOE que acaba de facer, pero ten máis chicha isto do que conta José Luis, non? Acerto é que, bueno, a crise política do PSOE provincial é moi evidente, non? Vimos, non neste caso, sino o feito de que haxa unha xestora xa indica que hai unha sabemos os dos, todos os partidos políticos, cando hai unha xestora é porque hai un momento de crítico, non? E houve situacións, pois, desde o problema de Tomé ou o tema de, incluso da elección da persoa que iba a ser estar na alcaldía que acentuaron esta crise política. Ainda así, me sorprendeu moitísimo a cobertura mediática do tema, non? Porque se desatou unha nube, ou sea, unha cousa, unha tormenta mediática co tema do Orozco impresionante. A mí a verdade é que cando vin que Orozco se presentaba, o único que pensei foi nesa máxima que temos os partidos políticos sobre o Senado, de que é un cementerio de elefantes, ¿no? E ademais aquí tuvemos tuvemos bastantes mostras deso, noutro partido, que era o Partido Popular, pero Cacharro e Fraga, pois tamén pola provincia de Lugo, pois tuveron de no Senado xa se perpetuou. Ese ten o récord, ten máis récord que o Breogán de vitorias nesta temporada, ¿no? E desde logo o que mostra isto, pois, é que hai un maior trasfondo político, e que simplemente poñer a alguén coñecido para traer voto, como decía o sector crítico, etc., ¿no? E de feito hai ahora mismo esas acusacións e algunha dimisión. Eu hai unha cuestión que me gustaría, ademais, plantearlle a José Luis tamén, porque seguro que hai unha explicación lógica, pero me chamou a atención que os datos que dá na prensa, o sector oficial fala de un total de 65 agrupacións, sumando as que apoyaron a Orozco e sin embargo o sector crítico fala de 52. É un dato que me chamou a atención, porque son datos que dan todos os medios de comunicación, ¿no? Supongo que haberá alguna explicación, pero vamos, está claro que Orozco non viña porque había dous amigos que lle plantearon que podía ser un bon candidato, sino que ven a buscar, eu diría, esa vendeta que non tuve noutros momentos, e que Orozco, desde logo, sigue con aspiracións políticas, e así o fixo saber, non?
0: Que imón avala o Partido Socialista de cara ás municipais, Cosme Pombo?
3: A ver, a min tamén me dá así algo de opinar sobre como o PP e o PSOE pois elixe os seus candidatos. Eles son moi libres e eles saben o que fan. De todas maneiras, a ver, o que non axuda é este rebumbo mediático, que cando falamos de escoller personas que representan alternativas para ir a un lugar como o Congreso dos Diputados, onde se deciden tantas cousas de interés para a provincia de Lugo en concreto e para Galicia, este todo non axuda en nada. O sea, sí que axuda unha cousa, dicir, bueno, aquí todo o mundo rouba, todos son iguales, non todo o mundo é igual, nin todo o mundo rouba. Entón, isto, para min, primeiro, que xa non axuda. En segundo lugar, eu son máis da opinión de, en lugar de queimar os foguetes en falar de que fichamos al Messi de la política de turno, pues supoño que sería de moito máis interés falar de que representa o proxecto de cada quen e que fan cando están ali no Congreso dos Diputados. Eu son votante do BNG e eu, por suposto, que entendo que o BNG, a súa representación que é cativa, pois sempre leva os intereses de Lugo e de Galicia ali a discutir e intentar conseguir que o que lexisle en Madrid pois teña en conta que os galegos vivimos nunhas circunstancias que deben ser mellores para nós. Entón, para min, isto debería ser o quid da cuestión, pero claro, a noticia resulta que é outro, entón, non, para min non axudan nada. De todas as maneiras, eu fago votos porque o Arrel encantou antes é que se poñan de acordo.
0: Estaba repasando eu agora mesmo as listas que se presentaron ao Senado no 2023, que foi César Mogo, Valadouro, perfecto, Marina Ramudo, Paridade, e ademais, se non me equivoco, era de Pol, e terceiro era José Fernández, que de Nave de Suarna. Quero dicir, non había nin Lugo representado, nin Sur representado tampouco. A donde eu sei, Navia non se considera Sur, non?
4: É Pol. Montaña.
0: Claro. Sí, quero dicir,
4: todas as comarcas non poden ir porque son tres
0: claro,
4: postos.
0: Claro, pero eu creo que un pouco aí o que eu creo que a sensación que falta a cidadanía é que sexan claros. Pois mira, non, pois Orozco non é o momento, non o consideramos ou non nos parece, non? Porque ao final isto acaba sendo unha telenovela que creo que non vai beneficiar a ninguén e a ninguén, moito menos a política en xeral, porque quedase unha sensación de xente.
4: Tampouco podes cortar a posibilidade de que unha persoa se poda presentar, pero ao final deciden os
0: faltaría máis, claro. Faltaría máis que alguén se poda cortar, se presentarse, se o partido ten esas bases. Ollo, se o partido non ten esas
4: claro,
0: bases,
4: hai que cumprir as bases, punto.
0: Luís, como vemos os toros desde la barrera?
2: Estupendamente bien. Desde, yo creo que es desde donde mejor se ven. aunque en fin, muchas veces el toro acaba saltando a la barrera y se acaba poniendo un problema. A ver, con relación a toda esta historia, alguna reflexión. Lo primero es que a mí me ha sorprendido, a lo mejor es

0: ¿Qué tal? Boa tarde. En 11 días o 26 de outubro remata o prazo para que os partidos presenten as súas candidaturas ao Congreso e ao Senado. Son días de moito movimento interno e tamén de nervios e de tensión. O adianto electoral precipitou a confección dunhas listas nas que son máis os que tratan de buscar a cubillo que os postos que previsiblemente darán un escano nas Cortes Xerais. Algúns pasan agora a factura dos servizos prestados, outros presentan os seus méritos e algúns tamén regresan do seu retiro para querer volver á primeira liña. Procesos que sempre adoitan provocar máis ruido na esquerda e que nestas xerais non é unha excepción. O que deberían ter en conta os partidos é que quizáis os cidadáns poidamos interpretar estes movimentos como unha loita persoal por conseguir asegurarse un salario público os vindeiros 4 anos, máis que como interese por facer a mellor candidatura posible para defender os votantes. En 11 días sairemos de dúbidas. Estamos a xoves, 15 de outubro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Estado saca a poxa os pisos de Sito Miñán con Pontevedra e tamén o edificio de Marcial Dorado na Illa de Arousa.
1: A poxa será o vindeiro 19 de novembro e constará de 26 lotes de propiedades incautadas polo Plan Nacional sobre Drogas. Entre eles figuran pisos, vivendas, baixos, eleiras dos tres históricos narcos galegos, Sito Miñanco, Marcial Dorado e o falecido Manuel Abal Feijóo, coñecido como Patoco. Ademais, volverán sair a poxa os 10 locais comerciais de Marcial Dorado en Santiago que aínda non atoparon comprador.
0: A xustiza filipina rexeita arquivar o caso de Diego Bello ao ver probas contra os policías acusados da súa morte.
1: Lembramos que o coruñés Diego Bello morreu o 8 de xaneiro de 2020 na isla de Siargao. Os tres policías acusados solicitaron ao tribunal que puxese fin ao procedemento ou considerar insuficientes as probas da acusación para fundamentar unha condena. Pero tras examinar o conxunto das probas, o tribunal rexeitou a petición e acordou continuar co xuízo, ao considerar que son suficientes para manter as acusacións contra os axentes.
0: E os afectados por proxectos da Xunta para crear solo destinado a vivenda convocan unha marcha en Santiago para este sábado.
1: A manifestación convocada pola coordinadora galega Pía Non comezará ás 12 do mediodía na Alameda Compostela e rematará na Praza das Praterías. O obxectivo é rexeitar o que considera unha política especulativa do goberno galego. A coordinadora, que agrupa unha decena de colectivos afectados en zonas como Mallou, Montemero ou Ofimático, denuncia o impacto ambiental destes proxectos e reclama un debate público e transparente. Como alternativa, propón rehabilitar vivendas e mobilizar as que están baleiras.
0: No tempo xe superáronse de novo os 30 graus en boa parte da provincia de Ourense e tamén no sur de Lugo. Mañá as temperaturas van comezar a baixar e volverán as chuvias, poderán facelo, poderá chover pola tarde no terzo norte da comunidade. Son as 7:23 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. Facémolo con esa nova que vimos contando dende primeira hora da mañá aquí na SER, relacionada co percorrido xudicial do accidente de Angrois, a suspensión do ingreso en prisión do maquinista do Albia mentre se tramita a súa petición de indulto. Íñigo Caínzos.
2: A magistrada María Elena Fernández Currás acordou a suspensión da pena nunha resolución na que sinala que malia petición de indulto non supón a paralización automática da execución da sentenza. Neste caso, sí que concorren unha serie de factores que xustifican suspender a condena ata que se tome unha decisión definitiva. Factores como o seu estado de saúde ou as reiteradas peticións de perdón ás vítimas do accidente. Garzón foi condenado a 2 anos e medio de cárcere que de momento non terá que cumplir, o único culpable de momento logo de que a Audiencia Provincial da Coruña revocara a pena de Andrés Cortabitarte, o que era responsable de seguridade da DIF naquel momento. A magistrada xa se mostrada partidaria a esta medida de gracia solicitada pola defensa do maquinista e tamén pola Fiscalía.
0: Unha medida que debe resolver o goberno, debe ser aprobada en Consello de Ministros e despois tamén sancionada polo rei. Mentre son días, como lles contamos, nos que os partidos políticos están inmersos na elaboración das candidaturas para as eleccións xerais, un proceso que está xerando tensións, por exemplo, no PSOE de Lugo. O exalcalde da cidade da Muralla, José López Orozco, amosábase hoxe doído coa dirección do seu partido por deixalo fora das listas ao Senado. Lembremos que esta mesma semana as bases do partido apoiaban que fose liderando esa candidatura á Cámara Alta. En declaracións a Radio Lugo, Orozco amosaba o seu descontento coa maneira de proceder da dirección do partido.
3: Me poñé desde número 2 e que vaya mogo de número 1 non me contestou. No Congreso eu dixenlle, Lara, a min votaronme para ir no Senado, eu que quero ir no Senado, polo tanto, moitas gracias, pero declino esa oportunidade.
0: Son declaraciones do exalcalde de Lugo, nosos compañeros da cadena SER en Lugo, mentres José Ramón Gómez Besteiro respondía defendendo esas listas aprobadas polo seu partido en Lugo, que, segundo considera, se iron adiante por aclamación. Ademais, Besteiro argumenta que o partido lle propuxo a Orozco ocupar o segundo posto da lista ao Congreso, porque di Besteiro que o objetivo dos socialistas é conseguir dous representantes na provincia.
4: Me consta de que tamén hubo un ofrecemento sobre ir nunha posición no Congreso. En ese sentido, tamén responde a un grado de eficiencia maior. É decir, o Partido Socialista vai a competir para conseguir dous diputados nesta provincia de Lugo. E se collemos os resultados do ano 2023, nosotros quedamos a 3.000 votos de conseguir ese segundo diputado. Precisamente na lista do Congreso onde vamos a ser máis competitivos, por tanto, creo que ese ofrecemento é un ofrecemento absolutamente leal. É a decisión tamén que se propuxo por parte da Comisión, pero foi un ofrecemento que, polo que me consta, me rexeitou, e, por tanto, cando uno non acepta, non se pode incluir.
0: As direccións dos partidos, que máis que menos, que xa está facendo contas de cara a esas eleccións xerais. No Partido Popular, todo parece indicar que o actual secretario xeral do partido, Miguel Tellado, será o cabeza de lista o Congreso pola provincia da Coruña. A secretaria xeral en Galicia dicía esta mañá que esa é unha posibilidade e que sería un orgullo que así fose, que Tellado se presentase por Galicia e non por Madrid. Unha Paula Prado que tamén se refería a esas declaracións de Alberto Núñez Feijóo, nas que avanzaba que habería que facer sacrificios en referencia ás pensións. Hoxe Paula Prado aseguraba que se chega a Moncloa, Feijóo non vai a recortar as pensións e aseguraba que iso son cousas dos socialistas que lle queren meter medo á xente.
5: Xa está ben de asitar o medo para o espantallo, non? No 23 xa vimos como asitaron o medo con outras cousas e agora queren asitar o medo con isto. Insisto, Alberto Núñez Feijóo dixo alto e claro que garantirá as pensións dos pensionistas e protexerá as pensións que podan cobrar nun futuro os xóvenes.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
6: Dis que anda a Xunta moi contenta polo fallo do Supremo que mantén as medidas cautelares que van impedir votar a varios miles de netos de galegos exiliados ou emigrados. Expresou tanta satisfacción o noso dinámico vicepresidente, Diego Calvo, que considerou a resolución do Alto Tribunal unha garantía democrática. Sí, é o mismo Partido Popular de Galicia que, cando chegan as eleccións galegas, vai de ronda por toda América Latina, dicéndolles aos emigrantes cantos quere e canto lles importa e que deberían votar todos. Que eso yo dixo nos Alberto, todos. Os que se foron por razóns políticas, os que se foron por razóns sexuais, os que se foron por razóns económicas, que eran galegos e galegas como a nós. Menos nas eleccións xerais. Nas eleccións xerais, aí non. Aí mellor que non voten porque uns magistrados do Supremo teñen, sin unha súa prova, a sospeita de que o mellor hai algún amaño no censo. Díonos Alberto que un censo limpo é a mellor garantía dun sistema democrático. E ten razón. Pero hai unha garantía aínda mellor para un sistema democrático. E é o respeto aos dereitos políticos básicos de todos os votantes. Os de aquí e os daló. E en todas as eleccións. As de aquí e as dalá.
0: 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Lugo, Cadena SER.
8: Nada por aquí, nada por allá. Y ale hopla.
9: Una burger crujiente.
8: Algunos lo llaman magia. Nosotros le llamamos la panadera, el ganadero, el de los quesos, los productos kilómetro cero. Y todos los chefs que han diseñado nuestras únicas y exclusivas burgers de autor. Porque cuando muchos quieren lo mismo, ahí se crea la magia. Entra hoy mismo en www.laurbanaburgerbar.com y descúbrelo por ti mismo. La Urbana. Saborea la magia del día a día.
10: Va un BMW. Giro la derecha.
11: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days.
9: Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
11: Ven a descubrirlo a Lugauto. Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo.
12: Últimos días de matrícula na UNED de Lugo. Ainda estás a tempo de apostar polo teu futuro. Graos, micrograos, posgraos, cursos de acceso, programas senior e centro de idiomas. Unha universidade pública e flexible que se adapta a ti. UNED, a universidade que une. Non o deixes pasar. Matrículate ata o 21 de outubro.
13: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
14: Conocer lo que pasa.
15: En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
14: Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
15: Hora 14.
14: Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena SER.

0: Hoxe conmemórase o Día Internacional das Mulleres Rurais, unha data para recoñecer o traballo que las desenvolven en boa parte de Galicia, pero tamén para reivindicar, para reclamar que aínda persisten moitas desigualdades. Saudamos a presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais, FADEMUR, en Galicia. Verónica Marcos, que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Estreitouse a diferenza entre unha muller que vive e traballa no rural e outra que o fai na cidade, ou aínda segue faltando moito para a igualdade real?
1: Aínda segue faltando para a igualdade real, e niso temos que seguir traballando, porque temos unha fenda de servicios importantes. Unha muller que vive nunha zona máis urbana ten servicios máis cerca, e unha que vive no rural cada vez os ten máis longe, e iso no ámbito da igualdade pois afecta moito, porque as mulleres do rural siguen asumindo aos cuidados e non hai servicios de conciliación. Entonces eso lastra o mellor tamén a súa vida e a súa vida laboral.
0: Falando de vida laboral, o certo é que as mulleres desempeñan un papel moi importante no desenvolvemento económico e rural do noso rural. Non sei que dificultades son as que atopan máis habitualmente.
1: As dificultades volvemos ao mesmo tema dos servizos, e aparte hai outra dificultade que tamén avanzamos moi lentamente no tema da corresponsabilidade. As mulleres do rural, agricultoras e gandeiras, e as mulleres do rural en xeral, seguen asumindo maiormente os cuidados, son as que seguen asumindo maiormente os cuidados, e esa falta de servizos de conciliación pois lastra a súa vida.
0: Falamos destes cuidados que evidentemente siguen recaendo nelas. O que tamén nos comentan é que no rural tamén se pon de manifesto esa soidade non desexada, que hai mulleres que chegan á vellez e que teñen que pasala só e non teñen outra posibilidade. Compartides esta visión?
1: Sí, compartimos esa visión, porque sí que é certo que no rural hai moita muller soa, e soidade non desexada, ademais. Sí, é verdade que aí as asociacións de mulleres son unha ferramenta útil que lles fai sentirse acompañadas. Eu contábame algunha muller que teñe un grupo de WhatsApp na asociación e que vive soa, que é maior, e decía que se sentía acompañada e segura, non? O feito de estar no grupo de WhatsApp, si unha noite non dá as boas noites ás outras mulleres preocupanse por elas, esa sí que é unha ferramenta moi útil para loitar contra esa soidade non desexada, o tema do asociacionismo.
0: Verónica, estamos a pouco máis dun mes para as eleccións xerais, é tempo de facer balance. Crees que as administracións cumpriron co rural e coas mulleres?
1: Home, ainda queda moito por cumprir. Si é certo que avanzamos en cousas, por exemplo, unha reclamación de FADEMUR Galicia pois foi o Estatuto da Muller Rural, que vai agora ao Consello Consultivo. Si é certo que votamos aí de menos a falta pois dun estatuto consensuado, non consensuado coas entidades que estamos no territorio. Si é certo que é un avance que vai haber un estatuto, pero si é certo pois que necesitaremos un estatuto consensuado coas entidades que estamos no territorio, además que recolleran as nosas alegacións, que somos as que estamos no día a día. E despois, na outra parte, que se cumple que cada vez temos menos servizos, cada vez os servizos nos los van alonxando máis. Entonces, bueno, quer dizer, aí cúmplese, os avances son moito máis lentos que noutras cousas.
0: En este senso, no senso da política, non sei se se temen que unha hipotética chegada da ultradereita ao goberno poida supoñer un retroceso para o rural.
1: Nos cremos aí, sobre todo no tema da igualdade e da violencia de xénero. Cando ti non recoñecen a violencia de xénero como feito de violencia contra as mulleres e falas de violencia doméstica, pois sí que é certo que é un retroceso. Estamos perdendo o traballo de moitos anos. Es decir, para nós, eso sí é certo. A ultradereita non recoñece dereitos conseguidos e esenciais. E falo, pois, por poñer un exemplo, ese o da violencia de xénero.
0: Verónica Marcos, presidenta da Federación de Asociacións Mulleres Rurais de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo, grazas a vos.
0: O O Xacobeo do ano que ven, pero que cada vez queda menos, a Xunta sigue preparando o se asinaba un convenio con a banca por 3 millóns de euros.
2: Para impulsar o Ano Santo, elevalo por toda Galicia, elevar a súa proxección internacional con accións culturais como grandes concertos e tamén con eventos propios que vai organizar a entidade bancaria a través da Fundación. Juan Carlos Escotet sinala que o Xacobeo é moito máis que unha experiencia e que compre impulsar un dos motores económicos de Galicia.
3: Quienes hemos hecho el camino de Santiago alguna vez, sabemos que la experiencia no empieza cuando llegamos al Obradoiro, sino en cada paso del trayecto, en el bar donde sellan la credencial, en el comercio donde se compran provisiones o en la pequeña fonda del rural que abre sus puertas. Ese espíritu de acogida, de esfuerzo y de comunidad es la esencia misma de Galicia y es la esencia de lo que somos en Abanca.
2: A Xunta que ten moitas esperanzas postas neste Xacobeo que prevén que sexa de récord, precisamente hoxe ou mañá superaremos o máximo histórico de Composteras por riba das 530.000 do ano pasado. Alfonso Rueda.
4: A verdade que as perspectivas son moi boas. Nestas datas, entre hoxe e mañá probablemente, chegaremos ao récord de Compostelas entregadas, que xa se batira o ano pasado, e que este ano todo apunta que o número se superará con creces, porque, como digo, xa agora a mediados de outubro, con todo o mes de outubro por diante e o mes de novembro, imos chegar a ese número. Eso quere decir que as cousas se están facendo ben, que o Xacobeo cada vez atrae a máis xente de máis países.
2: Teñen previstas moitas actividades no que queda de ano, por suposto, en 2027 e tamén no 28, pensando xa, Fernando, na década xacobea.
0: Pois entre as propostas máis inmediatas, xa para a vindeira semana, temos unha de cine, o Festival de Cine Amal. Hoxe foi presentada unha nova edición desa semana de cine euroárabe que se vai celebrar en Santiago Xeli entre o 26 e o 30 deste mes.
5: Baixo lema Existir e Resistir, chega unha nova edición do Festival Amal que enchera de cinema euroárabe a Sala do Teatro Principal de Compostela entre o 26 e o 30 de outubro. Este ano as películas achegarán os espectadores á realidade de Palestina. O director de Amal e tamén presidente da Fundación Araguanei, Jaleb Haber, asegura que o éxito do cinema palestino non debe atribuirse á súa situación política. Está convencido de que as películas volverán encher a sala.
6: O sea, sacando todo o tema político, dice, o discurso cinematográfico, a calidade cinematográfica das películas, dos directores, o ver que temos este ano temos dous mulleres dirixindo películas de cine palestino.
5: As entradas custan 3 euros e todo o recadado destinarase a accións solidarias en apoio do povo palestino. Unha das prioridades é conseguir financiamento.